Okay, nizere ko mukomeje kugubwa neza rero ndacyahari ngewe Cedrokeza turi kumwe mu kiganiro 10 preview y'iki gitondo tariki 16 2026. Okay, hanyuma kuri telefone ndakira umuntu ariko reka mbanze mbabwire ndabona ari umutara muri kumbaza batsindiye ikipe ya Arsenal. Ariko match twanayibagejeje aho nabatsindiye ikipe ya Liverpool nacyo reka mbagarukeho. Arsenal yarayitsinze ibitego 4-2 itsinda Ipswich Town birumvikana bakiniraga kuri stade Ewana stade yitwa ngo ni Portman Road stade ikipe ya Ipswich Town. Arsenal rero itsinda ibitego 4-2 ku munota wa 7 gusa nibwo umwana muto witwa Max Doman yateretsemo igitego cya mbere cya Arsenal kuri assist ya Ebelechi Eze. Hanyuma ku munota 16 uwitwa Noni Madueke aterekamo igitego cya kabiri cya Arsenal. Half time irangira ari ibitego 2 bya Arsenal ku busa bwa Ipswich. Hanyuma mu gice cya kabiri ku munota wa 47 Max Doman aterekamo igitego cye cya kabiri kiba igitego cya gatatu cya Arsenal kuri assist ya Martin Zubimendi. Mugiye ku munota 56 nibwo uwitwa Mikel Merino yateretsemo igitego cya kane cya Arsenal biba ibitego 4 ku busa. Hanyuma ku munota 62 umusore bita Mehmet yateretsemo igitego cya mbere cya Ipswich. Mugiye ku munota 90 n'umunota umwe w'inyongera nibwo uwitwa Chuba Akpom yateretsemo igitego cya kabiri cya Ipswich. Match irangira ari ibitego 4 bya Arsenal kuri 2 bya Ipswich Town. Hanyuma ku ruhande rwa Liverpool, muri Liverpool bimeze bite rero? Liverpool yo yatsinze Tottenham ibitego 3-1. Ni Liverpool yafunguye amazamu ku munota wa 21 Alexis McAllister aterekamo igitego binarangira igice cya mbere ari kimwe cya Liverpool ku busa bwa Tottenham. Hanyuma mu gice cya kabiri ku munota wa 54 Cody Gakpo aterekamo igitego cya kabiri cya Liverpool kuri assist ya Alexis McAllister. Mugiye ku munota 69 Conor Gallagher yateretsemo igitego kimwe rukumbi cya Tottenham kuri assist ya Mateus Fernandes. Hanyuma ku munota 90 n'umunota umwe w'inyongera Dominic Soboslay aterekamo igitego cya gatatu cya Liverpool kuri assist ya Cody Gakpo. Match irangira Liverpool inyagiye inasezereye Tottenham ku bitego 3-1. Ikipe ya Tottenham irimo ibibazo byinshi, turaje tubive imuzi n'imuzingo mumenye ngo ikibazo kirihe bimeze bite. Mu kanya gato rwose nta kibazo. Hanyuma mu gihugu cy'Ubwongereza uyu munsi mikino ya Carabao Cup iribuze gukomeza. Ikipe ya Everton iribuze kwakira Wolverhampton Wanderers 2:45 z'ijoro, mu gihe Fleetwood Town kuri yo saa irakira Sheffield United. Hanyuma 3 z'ijoro Coventry City iraza kwakira Aston Villa, mu gihe Man United 3 z'ijoro iribuze kwakira Brighton and Hove Albion. Iyi match ya Man United na Brighton turayibagezaho 5:55 hano kuri Radio 10, Radio 10 es la mejor radio privada del país. Hanyuma undi mukino wa Carabao Cup utegerejwe ejo kwa kane. Ikipe ya Man City izabikina na Norwich City, ni match izaba ejo 2:30, nayo ni match tuzabagezaho bien sûr.

So igitondo cyiza bakunzi ba Radio DC twizera ko mwaramutse neza ibintu byose ari amahoro. Tuje mu kiganiro cya sport kiganira ku makuru menshi agiye atandukanye. Jibasuza nitwa Confidante Hirwa iradukunda tuje kuganira ku makuru agiye atandukanye iburayi ndetse no mu Rwanda imikino y'amaboko ndetse n'imikino y'amaguru. Hanyuma ku mugoroba habaga imikino myinshi igiye itandukanye. Umugabane w'Uburayi La Liga yakomezaga Real Madrid bigoye yatsinze Elche ibitego bitatu kuri bibiri. Hanyuma ubwongereza Carabao Cup nayo yakomezaga Tottenham bikomeje kwanga. Turaza kwiganira turebere ngo hamwe Tottenham bigenda bite ibintu byayo kwigura neza ikaba ifite ekipe ifite amafaranga Tottenham bigenda bite isezerewe na Liverpool utotona mu gikombe cya mbere abagiseze. Hanyuma mu Rwanda naho imikino nayo yakomezaga Shampiyona y'u Rwanda BK Pro League umunsi wa gatatu mu kipe ya Kinaga Kiyovu Sport yatangiye Shampiyona.

0: سيغاريا ترشبي تكا انت وانت دائمي كرة كذي كرة سريعة أراوتشينا أراوتشينا أراوتشينا زاموكا زاموكا الله يزمو بيراريا رامينا شاكوية دماريكا أراي سوكا أراي سوكا ريا وطانا باسالة باي ميني نامو باسالونا باسالونا بيرينغوي ويسين
1: Startimes, enjoy digital life. Je vous dirai que
2: bon. Ni oti ahushati zimupi.
0: Cha demes. Vai tu rogena rash.
2: Eh, sha agara rash podi minha crochu miadi.
0: Ya vai ku. Aje ku zimza mugatu ya zaga.
2: No no re ukuntu kibanza kigashuka bade fansiri. Ngo muri hemba he muri hemba he. Kumba shakwereza raminisha. Eh. Adema dem. Ad urivuka obita very you can so bita battle.
0: Eh.
2: Sha ira scenario ya saganayo. Nukundi ya sisi gara muzira.
0: Ati nga hati jendere. Kuma ati jendere rguiza.
2: Muhungu, mbegu muhungu.
0: Atuko turasa ni miraji shuru gwaria.
2: Adema za tanga kazi boro. Ewewe. Kori foto wewe shan.
0: Ita kurika.
2: Ewe turika.
0: Arumu kwa wabugi.
2: Chajetaka.
0: Kwa wabugi yengo.
2: Eh.
0: Ngo kugira ngo asabe ngo kugira ngo ngo ababare ngo ngo mu ex we ngo asubirane
2: eh
0: ngo ngo yahaba habaye iki aramubwira ngo gereze ngo ngo aragitoza ngo wekinye kuri radio mari nate yo scenario nyuma yishapure uwo mujore muri kuri tafurika ya rozari mwezi man ngati cheretse kidogo ati nje sitagoye
2: ati dj
0: eh
2: agacunga nyuma yaje shishimwe ati
0: faratiri
2: ogenda nashimye
0: ashiza mari atazariye kirajamo ubu yede ntabwo nabwo ni ikibazo ubu no buhaki Nubu hache mino vina adema rimu. Adema ziku chini ngono na muti.
2: Udamu, yini mwiche.
0: Yeah!
2: Adema wajawa yu yomuri PlayStation. Wawa ya arjo yu.
0: Adema ziku chini ngono.
2: Yungara menye Dortmund isufu. Nono ya jaza mngichipi. Brikanya ni mbere izabu.
0: Ru!
2: Awa hiri risirgo.
0: Adema ziku chini ngono ni mwiche.
2: Yawa yorubu ya wuza ti.
0: Mungu kwa mwiche. Tawa kakea te anto na tiru za wikora.
2: Mungu ati zidroka bonitora. Ariko wana mungu vashichana wakundiye. Wose kuyichinya mariyo cyane. Ubi tanto na vidasi sijumbi nebyira iki gitego. Ari ki Barcelona niko bigenda. Kure nibyo byananiye umutaramu. Umutaramu bita Philippe Coutinho kuri. Coutinho mu gice cy'akabiri cyaseze kuba mu buzima kwa mbere. Yaje atsinda ibitego. Ari ki bitego bitangiye kubura buri umupfana. Aho ngatse byageze. Ngo nzana atsinze byinshi. Coutinho
0: warenze atsinda rimwe.
2: Ari ati watanza sitizinga. Muzari nye watama.
0: Ati ama hamgariya. Attention. Gache gache bado ino tune inyo yera. Igwa satiru muso zangaha. Emani mugu hache. Amezo ari mugu gami bugu hafarao.
2: Eri kuru mba. Baji pashe chane kira hushu. Yoreli marasubi za huu ya kubaha kuhi.
0: Eri andro barde. Pasi matariya kwa gavi.
2: Ino tine yo irimira yo yo kagake gake.
0: Marke Bernard. Basara gavi no tuguru. Eri andro barde. Mwati tona ugo batine indi hati likangari mwati tona ria. Pasa bala ichuma. Yaza mwze. Urajahe. Urajahe. Urajahe. Ubuhache. Ubuhache. Yewe ya itaze.
2: Na mini ya rata nzasi steria mchuza riko. Biranga.
0: Uko tuzasa ni bila ishu urugwa.
2: Ewa nanza amuri ragus. Amuri ratu jinda wa barisana wa mani. Kwa sena wachu.
0: Mwa. Ukuita kurika.
2: Ibaze nayo ngo inyuma yandi bo yaje shishimwe musino genda nashimye. Ugahita wumva ngo. Ubeta kurenka.
0: Bodo sabe.
2: FC Barcelona rero ni full time. Ari nako twakira Korali 10 zone. Barcelona